0: jadi ini
1: di
0: Jumat
1: ya udah kok jadi di sama Mat sih
0: ini kok di
2: sama
1: nih.
0: Mai ini,
1: Mai ya,
0: si Mai,
1: Mai.
0: Sorry, dear.